0: Перший біт, другий кот, перший.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий он десяти хіто версті нанти.

0: Ще біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернос мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий он десети хіто версті нанти.